somok id ginavo, guminavo do pogun, potonomo id ginavo deho, tu dazanak nopo, nga hansan